0: anu inchalo na gukin
1: ikwat nshigel sachon
0: inchalo in chirish li rujogich kulbas no se leira chos chirish li kas chikeke se na balik as shinkesin ben bart tintabre qah chogin chikoshlak
2: አንድ ቱሚሽ አቶኒ አጃኸዋል ሸጨካክሪስ ሸማል ኡላኢን በነቁሲላል እንተ አቀተቋ ጨክን ተካክሪ ብሩ ባስቲክ ጭቲንታው ቱሚናን
0: ብሩ ንቃን ለንቃቲን ያገ ንቅታ ቢናተን አሽከበረ ቀህ ብሩ ቾግንጂ ቀውሽላክ ሩኪናኢን ፐስ ንቃናው ቀሩታ ታጂ ባያክ ሩኪን dinte ankil masrain chol chirishli yokin kola maran chal tin nikin kushla krikinan pues kayak dikas porque mar na kwani ke kamsiru kin dikas o kan hanan shinchas ya lage
2: so otta tumina tatesh kamsi mere karutesh badok ara na kwa karu yo kach kumpar